Det var Volvo Limousin med Nikolaj Ek och Svingklubben. Stefan Borst, han är född 19 januari 1947 i Hagfors och han var aktiv i svensk dansbandmusik mellan 1965 och 1999. Vi ska höra på Det är dig jag går och väntar på.

det är det jag går och väntar på med Stefan Bors. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sanger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Det var då Peter Katastrofe, men nu är det helg. Då ska vi över till Bobby Sox och det är då består ju då av Hanne Krogh och Elisabeth Andreasen och de var ju med i den norska Melodi Grand Prix nu i 2025 och där hade de då ett 40-årsjubileum och firade då med den låta vi ska höra nu och det är Joyful.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Queen var det här med A Kind of Magic.
1: Radio Modum önskar dig en riktigt god sommar.
0: Då är det på tide att uppdatera VG-lista topp 3 igen. Tredjeplassen denne gangen befinner Emma Steinbakken sig och Synne Vo sig sammen här med Alle vil til himmelen.

0: blir slå följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det här var Ari Bajora, det med Fall och slå mig. Fall och slå sig faktiskt på första platsen på VG-lista alltså. En liten genomgång av VG-lista topp 3 här nu i programmet. Tredjeplassen denne gangen befinner Emma Steinbakken seg sammen med Synnevo med Alle vil til himmelen. Andreplass Alex Wollen med Ordinary og Ari Bajora med Falle og slå seg på førsteplass på VG-lista denne gangen her.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Fortsetter med Carina Dahl med Pickup Truck.

0: La Bourse var det här med Say It With Love.
1: Radio Modum.
0: Admiral P och Sissi kommer samman här med För dig.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, är det sånt där att vara på sommarläger? Det är fantastiska saker. Det var Cornelius Vreeswijk med brev från kolonien. Vi ska spela en god gammal artist nu, Van the Man, alltså Van Morrison och Brown Eyed Girl.

0: Da er vi ferdig med å avslutte del 5 i vår serie om blues og køntetur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Jan Christian takker nok en gang for at du er med oss, og hyggelig deg. Selv om du ikke sitter på en Harley-Davidson, så gjør du kanskje det på neste tur. Hvem vet? Takk for nå, og følg med. Del 6 kommer snart. Ha det bra.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva for skinne var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye med. Og han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
5: Var han också där i?
3: Ja.
5: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var bra så jag
0: fick cykeln så jävla... Ja. Jävligste svingen.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna här. De italienska Alperna.
0: Var det som skedde, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänstre sida, de ska ha... De må begynna att tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein Ivar, Conny Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså...

adam. Där bor banken i västlig värld. Där blir vi små framför hav och himmel. Men stora undring för allt som sker.

vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Og da er det jo sånn, Martine, at vi har to parader igjen som vi skal spille og trille I de to neste timene. Og hvem det som får sine to parader spilt da?
1: I 23-timen så det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som får. Og ved midnatt så det Ted Eggen fra Bosberg på bynattet som får en to parad.
0: Ja, og så det jo sånn da, vet du Martine, at vet du hva? Neste fredag skal vi sende. Vi har allerede fått inn en to parad, og da mangler vi to stykker I 23-timen og midnattstimen. Og på lørdag så mangler vi hele tre to parader. Og det bare å ønske seg en to parad, og så legger vi de I rekkefølge.
1: Det gjør vi.
0: Ja, men hva skal man gjøre for å få med en to parad da til... Både fredag, eventuelt lørdag.
1: Og da det bare å sende en sms til 92 95 14 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og liker du god musikk og vil høre to melodier på rad, ja, da en to på rad helt perfekt for deg.
1: Det stemmer, Freddy.
0: Ja, og da har man altså muligheten til å være musikksjef og få to melodier spilt uten prat. Men det som viktig, det at man husker å sette på
1: navn og adresse.
0: Fristen 00:50.
1: Og I går så fikk vi inn en ønskeplate fra Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy, som for tida på Geiro, og han vil da høre Ken Ring featuring Million Styles. Og låta som heter Sjælen av en venn, den hadde vi ikke av, men den får du høre nå, Christian.
2: Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade. Vi brukar snacka varje dag, jag svär saknar det. Sitter här I studion och försöker göra låtar. Men allt för ofta så slutar de I tårar. Jag vet att jag lovar att alltid köra på. Men ibland så bara känns det som det inte kommer gå. Försöker vara stark när jag går genom motvind. Springer överallt, du vet Ken, jag går stort in. Alla emot mig bror, det känns som jag ensam, rider I betongen enda stället utan rädslan. Önskar du var här och kunde joina min turné. På varenda jävla scen så det som du står bredvid. Grabbarna I Tokyo, du vet hur vi dyker upp. Jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter sött. Jag svär jag tackar dig för alla våra minnen. Hoppas du stolt när du ser

Rock from vårt team, puffa fort från the weed. Du vet jag är en fin. Fick ett hederspris förra året vid samma tid och alla torskade för rånen. Svårt att förstå, men Johan han flippade och på något sätt Hesseby bara tystnade. Och nu längtar jag tillbaka till min hemort och bara blaza upp en fet vid någon gömport. Alla småbarn springer runt i massa gäng. Idag är det trendigt att sitta helt bäng, inte som när vi var småbre. Allt har eskalerat, känns som om ingen riktigt fattar vad vi menar. När vi växte upp i Stockholms betongblock, det var vi som fan gjorde hela hiphop. Nu sitter jag vid mixen och skriver igen. Känns som du är här, jag känner

Saker har förändrats sen vi satt där på gungan. Du skulle sett hur de ser ut, de är så vackra. Vem kunde tro att jag skulle bli en pappa? När vi becknade Zatla på bänkarna i Västerort. Och den dagen då jag värmde mig hos dig brors. Varma mackor medans mamma var på jobbet. Blanda upp på boy med lite blaze, du tyckte om det. Fan vad jag saknar dig, bara sitta här och digga. Och dirigera mig i verserna ska ligga. När allt är så tyst så behöver jag din styrka. Hoppas själen av min vän.

Nattradion med Freddy och Martine sponsras av Vive Home. Se vivehome.no för mer information och pizzabakaren Vikersund.

Det är så lätt att komma ihåg texten. Det är det man ska hinka över.